وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

0: جانم خاموشیاں خاموشیاں جن کو اچھی لگتی ہے وہ پھر بولا نہیں کرتے.
1: ارے وہ تب تھا لیکن اب سب بولیں گے.
0: بولیں گے ضرور بولیں گے
1: کیونکہ آپ کی آواز کو انداز دینے کے لیے سنیے ریڈیو گرل
0: اے شو ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل دی فیمیلز آؤٹ دیئر
1: ایوری وینسڈے اینڈ سیٹرڈے
0: ریڈیو گرلز اونلی آن ریڈیو چنار 90.4 FM.